0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušate još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV i radiju. Ovoga puta pričamo o Nacionalnom parku Biogradska gora Bjelasica. Nacionalni park Biogradska gora je smešten u severoistočnom delu Crne Gore, između reka Tare i Lima i u središnjem delu planine Bjelasice. Nacionalni park Biogradska gora je prvi nacionalni park u Crnoj Gori, osnovan 1952. godine i obuhvata površinu od 5650 hektara. Zaštita veličanstvenog prirodnog područja Biogradske gore i Bjelasice započela je 1878. godine značajnim zalaganjem knjaza Nikole Petrovića. Nacionalni park Biogradska gora je stanište brojnih ptičjih vrsta, među kojima su tetreb, ševa, ćubasta senica, žuta i plava senica, sova, kliktavac, jastreb mišar i carski orao. Nacionalni park Biogradska gora je bogat drevnim istorijskim i kulturnim nasleđem duhovnih spomenika, tradicionalne arhitekture i arheoloških nalazišta. Mnoga sela i katuni, kuće, brvnare, kule i vodenice razbacane su po granicama drevnih šumskih rezervata i divljine Bjelasice. Katuni na lokacijama Pešića Rupe, Vranjaka, Siska i Vragodola su najživopisniji i najzanimljiviji. Tokom letnje sezone planinske padine ožive. Katuni su puni ljudi, a proplancima odjekuju zvon klepetuše ovna predvodnika. U Nacionalnom parku Biogradska gora postoji 6 obeleženih planinskih staza. Područje Nacionalnog parka Biogradska gora i planine Bjelasice moguće je prepešačiti za 3 dana.
0: Ovo bi trebalo da znate. Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Pričamo o Nacionalnom parku Biogradske gore. Lednička jezera Nacionalnog parka Biogradske gore su jedinstveno lepa. To su Biogradsko jezero, Pešića jezero, dva Ursulovačka jezera i Šiško jezero. Od svih jezera Nacionalnog parka Biogradska gora je Biogradsko jezero najveće i nalazi se na nadmorskoj visini od 1094 metra. Biogradsko jezero se nalazi u središnjem delu Biogradske gore, na mestu gde se u davnoj prošlosti otopio lednik, stvorivši vodenu površinu od oko 250.000 kvadratnih metara. Veličine zavisne od količine vode. Najveća dubina Biogradskog jezera je 12,1 metar. Obale Biogradskog jezera su duge oko 3,5 kilometra. Biogradsko jezero napaja Biogradska reka. Magično Šiško jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 1680 metara. Planina Bjelasica je sigurno jedna od najlepših planina Crne Gore. Bjelasica pripada središnjem kontinentalnom crnogorskom regionu, smeštena između reka Lim, Ravne rijeke, Tare i Drčke rijeke, a od Komova je odvaja prevoj Trešnjevik. Masiv planine Bjelasice, dugi širok 30 km, ima 10 vrhova preko 2000 metara. Geološke odlike Bjelasice su vulkanskog porekla sa blago zaobljenim oblicima i širokim prostranstvom njenih nežno-valovitih pejzaža koji su očaravajući. Preko Bjelasice prelazi Crnogorska transverzala 1 i omogućava nezaboravno pešačenje i planinarenje. Planinarska staza 1 Mojkovac duga je 812 metara, Brskovo 1433 metara, Bjelogrivac 1970 metara, Veliko Šiško jezero 1660 metara, Veliko Ursulovačko jezero 1902 metra i vrh Crna glava na visini od 2139 metara. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. I sutra smo sa vama u isto vreme i na isto mesto. Prijetna noć!
0: Ovo

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti guslama, a kada pričamo o njima moramo spomenuti i građu samog instrumenta. Delovi su, za početak da krenemo od zvučnog tela, odnosno varijače. Izdubljeno drvo preko kog je nategnuta jagnjeća, zečija ili jareća koža, na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Zatim tu je držač koji se sastoji od vrata i glave. Glava je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena. Može biti izrezbaren lik nekog čoveka, konja, ptice i tako dalje. Dok je vrat deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa. Obuta je inače deo za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić se nalazi između glave i držka i na njega se namotava struna. Konj ili konjić, komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog tela. Nalazi se između opute i perforacije i može biti tri prsta visine. Lučac, odnosno gudalo, napravljeno je od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake. Postoje više tipova gusala, jedan od njih je hercegovački tip sa visoko postavljenim žicama, zatim tu je dubrovački tip, nisko postavljene žice i malo duže, i krajiški tip sa dve strune. Sam naziv gusle dolazi od pravoslavne reči gocli, što znači žica. Prva beleška o guslama među južnim Slovenima dolazi od Bizantinaca iz prve polovine 7. veka, kada su uhvaćena dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo ova dva drvena instrumenta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novo. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije. Uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta, pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značajan razvojni potencijal koji treba iskoristiti kroz ulaganje u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i održivi turizam. On je istakao da će vlada nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetniji život građana i podržati projekte od posebnog značaja, među kojima je i revitalizacija Plavskog jezera. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Ceuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Ceute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 njih se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Premijer Pedro Sanchez stiže u Ceutu.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta. Pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbjednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značaj

0: Marketing TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
8: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.

0: Tno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul, ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A čitam baš upravo sad naslove po portalima. Kažu kadetkinje u glavnoj rundi svetskog prvenstva. Bravo, bravo, bravo. Ženska kadetska rukometna reprezentacija ostvarila je i drugu pobedu na svetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Rumuniji. I već nakon dva kola izborile su plasman u glavnu rundu među 16 najboljih reprezentacija na svetu. Pa moramo da aplaudiramo. Bravo, devojke, svaka vam čast. Samo tako nastavite i zlatna medalja je sigurna. Nakon trijumfa protiv Holandije, izabranice Miloša Perovića savladale su